Zaki soko yukuri ndagushimire cyane wewe ubandanya ukwikana ibiganiro biriko biraca kuri no serivisi yanyu. Nizeye ko uriko uragira ibihe byiza aho uherereye, aba kandi yongarutse kuri miko ntaje kubandanya ariko kugira ngo ndakwikebanure reka ndakwipfurize kubandanya kugira ibihe byiza n'ibikorwa byiza. Kugira umunsi mwiza mwana abandanye kukwitwararika, anje tuzosubira mu biganiro byo.

0: Halo.
1: Ayo, halo.
0: Ni sawa. Egonzo jibga musanzu kore miki ngai Carlos.
1: Aje niwe wanje muri
0: ndatu. Usho ni birato. Changu urabikora. Urabikora cha urabishona.
1: Ndabishona ngo ngana kora tunda ndaka ikini ngira nini.
0: Ah, uhinguri birato, singuro gibirato.
1: Ah,
0: uhinguri birato, bimeze gute. Ibe biva mu mapine y'imodoka.
1: Yego.
0: Naya makinga.
1: Oya ribu dofa.
0: Eh. Yego.
1: Bayo.
0: Ni bya bintu bitangwa ipireri.
1: Yego.
0: Ariko n'ubwo ntabwo tukora umurimo. Ego, urabona ko hari mwakarusho bitunga umujyango biri abana be.
1: Akarusho kandi cyane
0: Ego.
1: Ndo. Ego kapitani kandi n'ubwo
0: Ndumba anako kazi akazi kose iyo ugakoze ugakunda akakuviramo ibintu byiza cyane.
1: Neza cyane. Yewe n'ubuzima n'abuguri.
0: Niki washobora kugira abandi bantu bavuga bati jewe naho fingenda na ubumuga naho mugayo ukusi nshobora gukora muga ndumva we ko washobora kwiyungunganya gishobora gushona ibirata abandi bo babwira iki?
1: Umuntu wese yakeneye akazi ko cyabona ukura agitwara imvura bakora.
0: Eh.
1: Kuko ahita mu gihe cyo kugira ngo ingaruka y'ubuzima bwo mu bukene.
0: No bukene.
1: Eh, buri gihe cyangwa ni cyane turi mu gihe cyane cyo kugira ngo turi mu gihe cyo kumara mu bukene. Ndani mane buri cyane cyo kugira ngo turi mu gihe cyo kumara mu bukene.
0: Eh, atacukoze kuko Imana hezagira umuntu yasohoye amaboko. Kubera nta muntu yagiye ku kazi nigeze mbona yatashe ataca atahanye.
1: Oya kabizi ko zese n'umuntu w'umwe n'amafaranga ukeneye n'ikintu
0: cyo gukemura. Ego kandi n'abakiriya bawe bamaze kumva ko wamaze gushika no ku kazi.
1: Yona ba n'abakiriya bawe turi kumwe n'uno mugambi yari hano ari gukora yera gatatu n'ukemeye.
0: Ego. Urashona n'amasakoshi. Ego. Murakoze namwe mukomeze guhezagirwa.
1: Murakoze.
0: Watwese murakoze.
1: Murakoze.

Namishikoo ikiganiro kutsikivi gisigaje iminota 13 gusa kikaba kirangiye. Ni byiza ko umuntu yoshora ku kazi kiwe akagira umwete kibiciwe akagikora ameze neza anezerewe muri icyo gihe, nk'uko bamwe barabitubwira nta muntu ashobora gukengera akazi. Si byiza gukengera akazi, iyo ukengereye akazi muri icyo gihe usanga ubuze icyo wari kuronga. Rero ibintu byose bihera hasi, ntuze ubaze ko uzoshika ku rwego runini utahereye hasi. Kugira uwo muntu mukuru ni uko uca mu bwana, ukaba umwana, ukaba umuyabaga, ugakura, ukaba umusore, ukaba umugabo, ukaba umutama. Muri icyo gihe murumva ko hariho amaetape ugenda uca. Si byiza rero gusimba gusimba ngo uve ngaha ngo uvuge ngo jyewe ngo ngeze ngo ahanamwe n'aha. Oya, ni byiza ko ibyo umuntu yokora ntuzugaye akaza kariko kose. Oya, mwumvise ko hari watubwiye ko amaze igihe kirekire ariko ashobora kuba anyonga ikinga afise imyaka 40 irenga. Murumva ko iyo ukuye amaboko mu mpuzu ugakora hakiri kare biba ari ibintu byiza cyane, kuko bajya bose usanga bafise bajya babitanga bafise ibintu byinshi. Nawe aguhaye nk'igishinga ntaheye kubwira ati jewe kera byari bimeze uku. Hariho umugabo umwe bigeze kudushingira intahe baratubwira ati murabona uyu mugabo yubaka amaetaje, uyu mu minsi iheze uravye ahantu yaba canke ivyo yakora canke uko yari ameze. Bakakubwira bati uyu muntu byari bimeze uku, ntibyagenda neza, ariko raba ubu arimo yubaka amaetaje, afise etaje ahandi. Bivanye n'uko ati atasuzuguye akazi. N'uwo muntu icamuhaye ntibaze ngo ni ikintu kinini. Oya, n'akantu ni ikintu yiyumviye ati jewe nokora iki kintu ndabona byo shobora kunzanira akamaro. Akora yakoze ibigabiro, ibijya bintu bashiramo amabuye mu gihe baba barimo bubaka ibiraro. None ubu niwe bashorera kugira ngo ibigabiro yakoze aba ari byo bishobora bubakisha ibiraro. Murumva ko yiyumviye ikintu cyiza gica kimuteza imbere. Urashobora kwiyumvira akantu gatoyi wibaza ngo ni gatoyi, ariko ugasanga kakuviriyemo ikintu kininiya cyane. Ni byiza rero yuko umuntu uwo ari we wese ushobora kwiyumvira nk'ujya muntu yatubwiye akora ibirato, afata amapine y'imodoka, amurabona amapine y'imodoka akayafata akayakuramwo ibirato. Abantu bagenda bambaye kugira ngo ntibatsitare, kugira ngo bikurinde guko ibintu byoshobora kukata ibirenge byawe. Murumva ko ari ibintu byiza umuntu wese yakuye amaboko mu mpuzu agakora

Shirukaute fata isuka murime abize mukunde akazi mwese bivanye n'umwese icakora nziza ko agikora agikunze agakora bunebwe muri ico gihe bibari ibintu byiza cyane iyo umuntu akuye amaboko mu mwozo agakora agira umugisha ndetse imana iheza agira amaboko yiwe ugasanga ageze umugisha. Ni byiza rero yuko umuntu akora kandi ugakora kare, hari abazinduka ugasanga saa kumi yamaze gushika aha akorera, ugasanga hari abashika saa kumi n'imwe saa cumi na zibiri z'agatondo. Ni byiza rero yuko umuntu wese akura bunebye agakora. Mbega wewe woba akora gute? Mbega wewe bimeze gute? Mbega byifashe gute? Iyo ukuboko kugumije mu mufuko ntacyo ushobora kuronka wapi, nta kintu na kimwe. Ariko mu gihe ukuye ukuboko mu mufuko ugagusohora, ukuboko uza gusubira mu mufuko gusubije ikintu. Nikura ikintu na gito yigisubiza ibasi igifuma, ukuboko gufuma gufata umuyaga kugashyira mu mufuko. Umufuko basi kwitwa ko warose na kantu gatoya. Ni byiza rero yuko abantu dukura amakombo muzu tukajya ku mirimo tugakora nk'uko aba baririmbyi barimo barabitubwira. Nyuma y'iminota itatu ikiganiro kizoba kirangiye.

Eka tumushimire cyane, tumushimire cyane Violette kuri iyo ndirimbo. Rero tubandanye ubu nawe mu kwike ndirimbo bisego turafise Imana yarimwe na Down Joy Singers yo ngaho isororezo. Ndirimbo rero iranezeza divine, ariko kandi inosawo mu kiyenzi nawe nyine yari yasabye indirimbo yitwa ngo shoferi. Iyo ndirimbo ntayo twaronse ngira ngo mu minsi iza tuzoyironka. Shoferi ashobora kuba yagiye kurondera igitoro ntarakironka. Wihangane rero, ariko uce unezerezwa n'iyi turafise Imana.

Nuko rero ino ndirimbo uravyumva ubona ko byanse niho imbabazi z'Imana ziserukira nuko rero kwihebura kuberako Yesu umwizeye arakugira neza aho wewe rero.

Bagenzi igihe kiraheze agiye kugaruka. Sinzi rero ko witeguye kuzojana n'uwo mwami mu ijuru kandi wumvise abaririmbyi nabo nyine ko babikora neza cyane. Rikorare igihe kirageze yo ngaho mu maramvya tubashimire cyane urakwirero nawe kwitegurira kuzobaho hano mu ijuru nta ndwara zitobaziriyo nta kurira nta maganya nta uzovuga ngo ndashonje ngo ndabuze ngo igitoro oyaye ndabuze ibyo mfungura abana baragwaye oya ibyo bintu ntibizosubira kubaho tuzobaho tudasaza mbega utawibuka kuzosaza udapfuye uzosaza niba wumva ufise inguvu uyu munsi uri kugenda witerera hejuru usimba hari umunsi uzosimba usubiye hasi wumva ibintu birayangaye hari n'umunsi mbere utazovuga ishobora gusimba bazogenda bakwandaza bakujana wunamye imfungugu zironka uburi namenye yo kuzihekenya ibyo bintu sinzi ko wari ubyibuka mu ijuru rero ibyo byose ntibizobayo cyo gituma ariho heza ho kuba icyaha burya caradukwegeye rero ndagushimire ubu rero tubanze dusimire hehe ga yemwe hariya mu ruzibira nakora hari abategereje nyine mu ndirimbo bise ngo ingo nyinshi jando ariya ku ntamba tukwipfurize nawe nyine rero kubandanya ugira ibihe byiza inyuma y'iyo ndirimbo ingo nyinshi mucamo kwikira na cya kiganiro Je crois en Dieu.

0: Rakoze cyane ninde tuvugana rihe?
1: Inyirimana Beatrice Iwona.
0: Wawe ikaze Bea.
1: Ego murakoze cyane.
0: Hmm.
1: Mbanje gukeza ine nazo sharire ara ku mayange ya rosa ikibondo.
0: Mhm.
1: Ama ndawo nse. Isakatwa aho no kwenye hanza ikibondo.
0: Mhm. Ndagushimire cyane gose Beatrice irubona murara amahoro. Sawa sawa. Agatonda bamenyesha ku minota 12 arimaze kurenga ku isaha zitatu turi mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje bariko badukurikirana muciye kuri Mega S 99.9 mu gisagara cya Bujumbura no mu cyungararo yaho iri gute mumeze neza namwe mutwakura abari ahatandukanye kugira ngo twumve ko muri kumwe natwe bari ku 101.8 mumeze neza mwese aho muherereye mutwakura bari ku 103.5 Mwese mutwakura mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje. Twagiye no yindi munywanyi ku murongo. Allo. Munywanyi wacu rero biraboneka ko ataragaze neza kutuini tariko ashobora gusubira kutwakura. Witwa Leonce yatwandikiye ari gitega ngo neza nanze umutumba rutegama barabanje kwikweza kwakomeye gakeza no mujyango wagakeza natwebwe abanyesha makuru arakoze cyane kongera guhoza ababuza babo n'ibyabo murakoze cyane gose Leonce gitega mugira amahoro y'Imana nana Hallo
2: Mahoro mugera
0: Mahoro cyane nchuti
2: wame umvuga
0: Nikodem
2: Ego.
0: Urahawe ikaze Nikode.
2: Amerika uwambe manje mbone wenu mujyango wawe sindabakeze muri rusange.
0: Ego urakoze cyane.
2: Amerika nanjye nemeje umufasha wanjye uko rwaye kabisa kumeze kwihangana umwe mesa mu ndoki.
0: Imana imugirire neza.
2: Amerika mbone mama ne ndoye ne umufasha rwaye mu kwa we dare mandu makagari amubita ebitumba kumeze kwihangana umwe mesa mu ndoki.
0: Mhm.
2: Ama abagirisha munga mwenye usangi lekatu wa kezi Ama tena kutawa kari imbo kizi yuse
0: Yuse Yuse meriri mungui?
2: Ego wakari imbo yupuwe
0: Yupuwe
2: Ego
0: Sawa sawa

0: Tuma Pierre. Agata tubandanya n'ikiganiro witwa Niyonsenga Imusumba warahojeje ababuze bumvise mu matangazo. Murakoze cyane gose. Ndumva mubandanya kubana natwe muri buri kimwe cyose. Urakoze cyane. Diane Gihungwe ngo arakeje bantu bose bibarutse, ababuze ababo bose bareme mu mwami Yesu. Urakoze cyane Diane. Allo. Ndakuramukije cyane. Amen amen. Ninde tuvugana ari? Ndagwaye ikaze ukeza babo cyangwa bahoze.
1: Ndari meze umukobwa anda na zinse bade yitaro zane nga ari ku
0: mikono. Eh.
1: Abanda ni kuri ana ana kandi ku mikono.
0: Mhm.
1: Ndari meze kandi yabakwaje mu bitaro bya ndora bo bose ngo banane bihanga.
0: Mhm. Sawa ngaho murunege mugira amahoro y'Imana iri joro. Sawa sawa. Witwa twagira Yesu Jonathan Gitega neza na nezi karira ngo rakeje Adija ibarutse ati mwonwe akaremesha mwene data Emery ati Imana iba iboroheje cyane gose. Urakoze cyane gose twagira Yesu. Twakira no yindi munywanya ndo.
2: Mauri neza murashishibi.
0: Eh mitera mwiriwe neza.
2: Ndashimira Imana kipi yanyu.
0: Ni byiza cyane naje n'amahoro.
2: Eh kare nyetse rada biza n'izindi z'umbi.
0: Eh.
2: Yeze twari nyetse mutwenzi kumbite gwanize cyinto z'ura kumugaragaro na munyene tindabakeje.
0: Ari bumeri kirategurwa neza cyane. Ayo mavuta tuzoyaraba mwe muri ko murategura ibintu bimeze neza cyane. Na cyane cyane murakoze namwe kubwo ubutumwa bw'indemesho mikera. Sawa namwe marahezagiye. Witwa Vedaste Mpembe ngo arakeje ababyeyi biwe bose ati murari neza. Murakoze cyane gose. Allo.
3: We Jurie.
0: Ndakumva sinamuti.
3: Yego cyane reka mbanze nk'eso iyi radio yacu yagakiza.
0: Murakoze cyane. Ndagushimire cyane gose rakoze ngahe buzira saze mugira ijoro ryiza. Sawa sawa. Tumushimire cyane gose sinamuziga ati mukomeze guhezagirwa uwitwa Bitanga Jean de Dieu Rushi arakeje abiri wa mahoro bose mamami mireye ibarutse amahoro areremesheje ababo bose tisamu rakoze nawe urakoze kuba wanatwandikiye.

twagiye no mutumwa bw'uwitwa Lazaro mu kivomero yifurije abagwaye bose mu bitare bihangane bazokira arakoze cyane gose ntizimana isha imbirizi mukayanza ngo araremesheje abagwaye n'ababuza babati bihangane nta kiba imana itakibona bakomeze kwihangana ni byiza cyane ro na mahoro turavugana nande urahawe ikaze ukeze cyangwa nkoze abantu mukagurutse mugire ijoro ryiza murakoze cyane tubandanya n'ubundi butumwa bwa Marik irangirango rakeje abantu bose bungutse bose ati bagiye mama bagwiza arakoze nawe kuri buno butumwa

Murakoze cyane ngaho ingozi mugire ijoro ryiza. Witwa Leya Ikaruzi ngo araremesheje ja mama Fanny agwari igitega yihangane Yesu aramubona azomukiza. Okay, ni byiza cyane rwose Leya. Hallo. Munyanya wacu rero ntibikunze uko abandanya twakura ama okay, turagiye no yindi munywanyi Padiri Karabyiti kirugiza twebwe baragwaye mama ndayi nyakwaga n'abandi bagwaye bose ati ntari impande y'iradio. Urakoze cyane rwose Padiri ati mwiriwe witwa Nsaguye kunganwa arahojeje Batorumayo yabuze umugore wiwe waramuhojeje akaba aba kwirabiro yihangana. Nakoze cyane rwose Nsaguye nawe kuri ubwo butumwa bw'indemesho. Hallo. Niyo munywanyi rero ntibikunze yuko ashobora kubandanya twakura. Tubandanya n'ubutumwa bwanditswe na Hoze Wishingamano ngo araremesheje abari mu ngorane bose arahojeje n'ababuza ababo bihangane mu isi niko bimeze. Akoze cyane rwose Hoze ngaho Ishingamano murakoze bari ngaho mu Ishingamano mwese ndabaramukije cyane rwose abari hariya imugindu nyabiraba okay abari hakurya yanyu gato abari hepfo yanyu za Kirombwe bari haruguru mu Kabingo umeze neza. Okay, ni sawa mwese mwese ndabifurije ijoro ryiza. Louise kwishengero rya Kivumu warakeje abanywanyi barajyaga kiza bose bibarutse bose akaba keza ababuza barabahojeje. Okay, urakoze cyane rwose Louise nawe urakoze kutwandikira. Rosine mu Gatumba ngo arakejere bikayibarutse akeje mama Rajwa nawe yibarutse Imana ibahezagire. Murakoze nawe Louise Rosine Prito urakoze cyane rwose kuri buno butumwa naho turungikiye. Hallo. Wi okay, raha wikaze ngende. Urakoze cyane. Sawa ngenda mugira amahoro y'Imana ngaho mu kigororero.

turakeneye kubona Imana idutabaye. Ninacyo gituma tubahamagarira kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, kuko yo yifuza kubana namwe, yifuza guhangana n'ibiguhanze, yifuza kugutabara. Ninacyo gituma agira ati, ndi ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi akugurura, ndinjira iwe dusangire. Yesu Kristo yiteguye gusangira nawe byose, nazo gusigira ingorane nizaba ziriho, afite ububasha bwo kuzinesha. Ariko kandi niwe uri mu munezero, azoguha umunezero utagira urugero, kubera yuko niwe soko y'umunezero. Pilato ati, none Yesu yitwa Kristo we, ndamugenze ne? Bagenzi, iki kibazo cyari gikomeye kandi n'uyu munsi kirakomeye ku buzima bwawe. Namwe nimwumve amajambo aremeye gukoreshwa na Satani, bakaba nk'abariya mavubi bishuye kuri iki kibazo. Bose bati, narambwe, kandi bose baramwishura bati, amaraso yiwe araba ari twebwe akora n'abana bacu. Aya majambo aboneka muri Matayo igice ni cya 27 murongo wa 22 25. Mbega inyishu ibabaje kandi iteye agahinda! Umwanditsi umwe w'Umunyamerika kazi azwi ku izina rya Ellen White avuga ku bw'aya mahitamo y'abari bariye amavubi bo mu gihe cya Pilato. Yagize ati, ibyabereye mu cyumba cy'imanza i Yerusalemu ni ikimenyetso cy'ibizoba mu bihe biheruka by'amateka y'iyi si. Bagenzi, hari abantu babayeho badamaraye bibaza bati, twebwe ntacyo tubazwa, ntacyo twinona. Ariko nagira ndakubwire yuko ibyabereye mu nzu z'imanza hariya i Yerusalemu bihagarariwe na Pilato akabaza ikibazo abantu bose, ni nako uyu munsi icyaremwe cyose, zina muntu wese ahari abazwa ikibazo nka cya kindi nyene Pilato yigera kubaza aba bariko baravuza induru nk'abari amavubi. Uyu mwanditsi yarabandanije ati, isi izokwemera Kristo n'ukuri kwiwe, canke bazokwemera Satani, umugumutsi wa mbere akomeye, umwambuzi, umuhakanyi n'umwicanyi? Erega ubuzima tubayemo n'ubw'amahitamo, kandi ayo mahitamo ari uburyo bubiri gusa: uremera Yesu Kristo n'ukuri kwiriwe. Ndazi ko benshi mu bariko baradukurikirana bavuga baterega twaremeye Yesu Kristo, ariko ugasanga muri bo hari ukuri birengagije. Ndagutera kamo ngo uzirikane yuko turi mu gihe cyo kwemera Yesu, cyo ni kimwe, ariko ubwa kabiri wemere n'ukuri kwiwe kose nk'uko kuboneka muri Bibiliya. Uyu mwanditsi ati, bazokwemera Kristo n'ukuri kwiwe canke bemere Satani ariwe mugumutsi wa mbere, eka mbere akaba n'umwambuzi n'umwicanyi? Ikibazo rero umuntu yokwibaza ni iki ngo, noneho wewe uriko ubyifatamwo gute? Uyu mwanditsi yarabandanije aravuga ati, bazokwanka ubutumwa bw'imbabazi ku bijanye n'amategeko y'Imana hamwe no kwizera kwa Yesu, cyane bazokwemera ukuri nk'uko kuri muri Yesu Kristo. Nibahitamo Satani n'ibinyoma byiwe, baziyerekana nk'umutware w'abanyabinyoma bose hamwe n'abantu bose bahemutse, kuko bazoba bateye umugongo umwana w'Imana ahoraho ibihe bidashira. Imana idufashe cyane. Bagenzi, aya majambo aboneka mu cete uyu mwanditsi yanditse citwa Review and the Herald cyo mu kwezi kwa Nzero itariki 30 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyaricenda. Bagenzi, aya majambo nayo kwiyumvira ko turi mu gihe, tugeze mu gihe aho umuntu wese akwiye guhitamo kwemera ukuri kose uko kuri muri Bibiliya, canke ugahitamo kwiyakirira ibinyoma ukigaragaza nk'umutware w'abanyabinyoma bose. Ibi rero n'amahitamo y'umuntu, nacyo cyatumye uyu munsi dutegura iki cyirwa, icyirwa umuntu wese agomba kwibaza, yibaza iki kibazo agira ati, mbega Yesu ndamugenze ne mu buzima bwanjye? Bagenzi, ikibazo ni cya kindi nyene,
Mbega Yesu.

Indirimbo ni ngufi nabivuze. Yesu agire neza mukobwa w'Imana. Yesu agire neza cyane. Indirimbo navuze ko ari ngufi, mugabo nubwo ari ngufi, turifuza kuyisubiramo muri uyu mugoroba. Kugira ngo wewe muhungu w'Imana nawe mukobwa w'Imana uri kuratwumviriza, utazovuga uti indirimbo yabaye ngufi, nyabuna nanje mba naraje. Tugiye kwisubiramo ku bwawe. Nituyirangiza utarazi. Turirimbe nanone Yesu aguhezagire mukobwa w'Imana. Yesu agire neza cyane.